Salom Alekto qikoj kej, vatandurin e duhën pa dhe nakin. Na peshi unu si dega, voj qiqen dhe sara kham nakin. Stare aeroport, beha bratka, ta titim, do gjikist.